ketika diterapkan di ayat 84 ini ya, dan pas sesuai dengan pola yang naik, datar, turun-turun. Ya, kita coba kita simak. Faqatil fi sabilillah. Naik.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, apakah yang telah diturunkan Tuhanmu? Mereka menjawab, dongeng-dongeng orang dahulu.

Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan, mukjizat dan kitab-kitab. Dan kami turunkan Az-Zikr, Al-Quran, kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka memikirkan.

Mereka takut kepada Tuhan yang berkuasa di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka.

Allah telah menyediakan azab yang sangat keras bagi mereka. Sungguh, betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan.

Jam Manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.